0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: O mametse dikalaneng le velimolo ho lesedi FM.
0: Ditho

ena pina ke a nhlonipho na le AB Grace pelo mo nebile Jennifer Lopez ara should have never ena pina ke a non nhlonipho nhlonipho na le AB Grace inkliziyo abile metsotso ke mine pele re fitla goreng ya bobedi ke a tswake itahlahle o sa le teng he vele moloi o tla ba lwana ka lana ne o la dithewa dikalane nna le wena re bela re tsena hape ka gitla ka jeno mabedi ha ke a rola tsatsi la ka jeno lela go sane ke e kredi ha mahlatsi di ya ka bohlale ke tlokwala mona ka pina le se gole Jezil brother se monnati a holopine na he mo mabedi nete a sala re tle go ba palle yo Afrika viva tau ke tlo ke na khatela o katela ha itswele la bohlane tla ba ke ne ile nkamane as far as RQB Que a sua queita, ale sejo, le Jesuil Brothers, Africa viva da. Mami de que ale boa xe, manga feme, que le boa la dicha de los salona, muri muki.